0: Lingona, Lingona, Chu Chu Chu, Lingona, Chu Chu Chu.
1: Eu sei que é.
0: Chu Chu Chu.